0: Dobrý večer, Praha, ahojte všetci.
1: Rokovej živák.
0: Tak vítajte všetci na koncerte 25 rokov tu v Latanky. Tak teda, za nami je tvrdý 25 rokov a my hráme pieseň, ktorá vznikla ako úplne prvá a tá sa volá Šlabikár.

0: dobre spívate.
1: Jedna pesničko, aj dnes večer darujeme všetkým dievčatám, ženám, ale hlavne tým ženám, ktoré sa stali matkami a splnili si svoje krásne ženské poslanie. Takže všetkým ženám, matkám hráme pieseň s názvom Matka.

Tak to bola smutná balada, matka. A som rád, že nevidím žiadne slzy, len krásne úsmevy na našich tvárach. A to ma najviac teší, pretože dnešný večer je oslavný a má byť veselý a nesmutný. Ale máme aj takéto skladby. No a teraz to bude niečo slovo. A my hráme z druhého albumu, z albumu Skúsime to cez vesmír, pieseň Vo veľkej škole dní.

0: Rock Radio. Rockovej živák.
1: A my zahráme jednu pieseň. Z albumu Skúsime to cez vesmír. A to je vec, ktorá si hovorí Skúsime to cez vesmír. Raz, dva, tri, štyri.

zkusíme to cez vesmír. Tak ako Praha, bavíte sa dobre? Cítite sa dobre? Tak to je ten najlepší základ, pretože aj naša kapela sa na vás veľmi tešila. My ideme ďalej. Pieseň z roku 1989, ktorá sa stala nepísanou hymnou dnešnej sametovej revolúcie v našom krásnom bývalom Československu. A tá sa volá Pravda.

0: ľudia, aby som predstavil skupinu. Rukami a nohami, bicie nástroje, najmladší z nás, pán Peter Schuster. Basová gitara, pán Juraj Tutor.
1: Spev a gitara a klavír, pán Maťo Ďurinda. My sme Dubla Banka a vy ste fantastickí. Výborný zážitok, jeden koncert lepší ako druhý. Radi sa sem vraciame, cítime sa tu skoro ako doma a verte mi, že je strašne dobrý pocit vedieť, že sa môžeme, keby bolo u nás veľmi zle. Kde schovať, kde prísť, kde máme vlastne druhý domov a toto sme si dnes potvrdili. Ďakujeme, Praha!
0: A ja sa pripájam, ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne, opatrujte sa. Ďakujem moc.

Ďakujeme vám pekne. Samozrejme vám, fanúšikom, ktorí nás držia 25 rokov nad vodou. Veľký dík. Naša kapela veľmi pekne ďakuje a my slovo máme.

0: Co vy, Mačkovi, ještě vlázete? Ještě nás chcete? Naozaj? Nepočujem!
1: Rock Radio. Rokovej živák.
2: Ináč pozor, blížia sa Vianoce, tak vám prajeme šťastné a veselé a všetkým vám veľa darčekov pod stromček a veľa šťastia do nového roku 2010. A teraz trošku pritvrdíme, milujem všetko, čo pálí, zohnem sa strašne rád hrám, narodil som sa v starom dobrom Československu,